nyame na ke di onyame aka fa ho na ebebe and fa ho o hawo ni adwentia ho nem cha onyame etimi Joseph every efiase